0: ak secrétaire général Serigne Makhtar Diop di koy nuyuwaat bu baax a baax moom di ko siyaaroon ma bokk ci yaakaar yi ëpp doole ci gone yi maanaam léegi dinañ saytu loolu ak ñiñ ko war a saytool boobaa nag ñun dinañ xam xel ne lii ñu diggaale woon ak ñii ñu ko seqaleen di waa cento dis bi ñooñee ci jëm boppam maa léegi wàccoo nañu ak ñun ci anam yii nii loolu nag des na loo xamante ni biñ ñu libéré kër gi ñoom dañoo waxal ne pareeguñ woon yàlla dogal tey jii nekkatuñ fa Serigne Modou Thiam nekk fa waaye lépp loo xam ne ay document la ak carte la ci yun ñu war a jox ci jamono jooju jox nañu ko.
1: Rapport final moo def. Alors Cento de Chi c' est un programme état italien bi la n' est ce pas pour restructurer yenn palazzo yeeg yenn kër yi. Naka ngeen def yéen ba déposé ci est ce que ci liggéey boobu ndax 100% yëpp financement bi état bi moo ko jël wala am na lu ci dërëmu waa kër Serigne association Cheikh Amadou Bamba dugg.
0: Waa xam nga Cento de Chi dafay am ay kër yu ñu koy jagleel. Ak ay association. Mais nag am na ci yoo xamante ni mënuñu ko am ñun nag bi nga xamante ni agsi na ci ñun ci fin bi la nga xam ne ci décembre catal décembre nga xam ne décret bi fi la war na yem
1: ngeen déposé
0: non état li gëpp
1: ci
0: décret bi fi la war na jeexee léegi nag loolu yàlla dogal meloo ni mi jiite état yi actuellement bi mu ñëwee ren si moom moo ko defoon prolongé délai yi. Bi mu ko prolongé ñun suñ jëm boppa am ay jàkka yoo xamante ni ak ay yeneen i association yu ci bénéfice woon kenn ci ñooñoo ku ñuy wax Serigne Ablaye Diallo bu yebal leen Ponte Vico. Biñ leen yebalee Ponte Vico li nga xam ne mbiram Serigne Touba du par hasard. Ingénieur bi jiite woon liggéey boobu noonu moom ci jëm boppam bokk ci ñi nga xamante ni ñoo yore Cento dis bi. Foofu moo jëkk a nekk bureau bii nekk kër Serigne Touba ñu koy wax bureau bi bureau Jamia bi. Moo jëkk a nekk bureau bi mu amee diplôme pour tàmbale bi.
1: Ah ouais.
0: Ñu fay liggéey ay vélo nga xam ne moom moo doon dessin vélo yooyu noonu.
1: Ok dessin.
0: Kooku ci jëm boobam bi mu ñëwee foofu nag.
1: Xelam sori.
0: Xelam sori ñu waxtaan ci vraiment maanaam léegi ñu waxtaane ko. Ñu woote ci ndaje ñu ñëw. Leeral waa bureau bi. Ñu woote waat ci am ndaje ñu gën ñoom indi seen componente yépp ñu ñëw ñu leeralaat waa bureau bi. Léegi nag ci lañ woote assemblée générale. Wax ko ba nit ñi d' accord ci ak ñun. Waaye avant ñuy tàmbali liggéey bi itam. Ñu leeral ñi nga xamante ni ñooy borom liggéey bi. Ki ci jiitu di Serigne Moustapha Mbacke. Ak Serigne Mamor Mbacke. Sakku ci ay ñaan ci ñoom. Ak seen i rakk itam ku ci mel ni Serigne Cheikh Sey. Ñoom ñëpp ñu def ci ay ñaan. Ñu jël këyit yooyu itam. Doyloo suñu mbokkum ingénieur mu ñuy wax bu Konaté. Jox ko ko. Biñ ko ko joxee mu seet ko ñaari semaine. Ne ma lii de wóolu naa ko waaye man sama bopp doyuma.
1: Comme xaaral ma jox keneen.
0: Ci groupe ingénieur yu bari laa bokk. Léegi bàyyil ma jox leen ko ñoom ñu saytul ma ko. Buñ ma ko saytulee nag ba ne ma baax na dinaa la wax ne la baax na. Booba ñu ngi jub mois de mai. War a def 8 juin. Serigne bi itam war fee ñëw. Ñu def loolu. Ci gàttal rek. Moom ñooñu ne ko waaw baax na. 8 juin bi ñëw ñu leeral ko Serigne Mamor. Chaque waat ci moom ay ñaan. Moom mu xamul ñu xel ne waaw kon baax na. Léegi nag. Ñu war a tàmbali liggéey bi man bu fekkee mas naa am benn coono ci sama dund. Jamono jooju rek la
1: waaw. est ce que dërëmu Jamia bi dugg na ci
0: waaw. Parce que Cento dis dafa am loo xamante ni
1: moom moo koy jël en charge.
0: Moo koy jël en charge. Am loo xamante ni itam du ko jël en charge. Loolu bu fa àggee. Daf lay wax yow mii yëpp moom liggéey bi. Demal nga wuti ku la liggéeyal wala nga liggéeyloo ma mais nangam nga may fay. Ma liggéeyal la lii nii. Te loolu ñun ñëpp xam nañ ne kër Serigne Touba gi xaj na dinañ ci ñëw ci kanam tuuti.